0: U restorani pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Svim građanima i poslovnim partnerima čestitamo blagdan Velike Gospe. Zaštita Jurenec, Koprivnica.
2: Radio Drava.